0: Radio X. Es ist 7 Uhr.
1: Що, Porsche FM? Де? На хвилях Радіо X. Коли? Кожного третього четверга місяця. Котрі? О 7 годині вечора. Чекаємо на вас.
2: Українське звучить смачно.

0: Fresh FM. Українське звучить смачно.
1: Привіт, наші найкращі слухачі Базеля і Базельланду. Нарешті настав наш третій четвер місяця, і команда Борщ FM знову в прямому ефірі на хвилях Радіо X. Я Олена Кисельова.
2: А я Настя Каспрук.
3: А я Сергій Вас, звукорежисер.
2: І це Радіо Борщ. Сьогоднішній день, це сьогоднішній третій четвер, неймовірно особливий. Бо він травневий, а саме в травні у цей день в Україні святкують що? День вишиванки!
1: Вишиванка для нас – це не просто одяг. Це наш генетичний код, наша пам'ять, наша ідентичність, закодована у візерунках і кольорах. Це символ зв'язку поколінь, сили роду, любові до своєї землі та культури. У кожному орнаменті історії, у кожній ниці – душа нашого народу.
2: А сьогодні в умовах вимушеної міграції вишиванка набуває ще глибшого значення. Вона стає частинкою дому, яку ми можемо одягнути на себе, нагадування про те, хто ми є і звідки родом. Вона об'єднує українців по всьому світу, від Києва до Базеля. І допомагає зберігати нашу культуру, мову, серце України, де б ми не були.
1: А ще наша сьогоднішня програма присвячена фестивалю до Дня вишиванки, який проходитиме 30 травня тут, у Базелі. І сьогодні на нас чекають неймовірні гості. Люди, які створюватимуть справжню гастрономічну атмосферу фестивалю та будуть найбільшими операторами фудкорту. Це компанії з цікавими історіями, великою любов'ю до української кухні та неймовірно смачним меню. Сьогодні у нас в гостях ресторан «Александр» з Базелю та «Укрлавка» із Цюриху.
2: Тож сьогодні вітаємо усіх з днем вишиванки! Одягайте свої вишиті сорочки з гордістю, бережіть свої традиції та пам'ятайте, українська душа незламна. Не перемикайтесь, залишайтесь. Чому?
1: Тому що українське звучить смачно!
4: Борщ

0: Українське звучить смачно.
1: У прямому ефірі Борщ FM нагадуємо вам, якщо ви забули. Сьогодні в нас справжня гастрономічна подія для всіх поціновувачів української кухні в Базелі. Сьогодні ми зануримось в атмосферу смаку, традицій і сучасної української кулінарії разом з рестораном «Александр». Місце, де кожна страва має характер, а кожен аромат нагадує про дім.
2: У нашій студії перший бренд-шеф-кухар України, який входив до десятку найкращих кухарів України. Людина, яка знає, як поєднати автентичність і сучасність, як перетворити звичайні інгредієнти на справжню кулінарну історію. Олег Краснов, вітайте!
1: Ура! Привіт, Олеже!
3: Привіт, Лена.
1: Ми говоритимемо про шлях ресторану, про українську кухню за кордоном та про натхнення, філософію смаку. І, звісно, поставимо всі ті запитання, які давно хотіли почути відповіді. Ти готовий, Олеже?
3: А як же? Завжди готовий.
1: Починаємо тоді з історії старту. Як з'явився ресторан «Александр»? Як народилась ідея? Погнали зі старту.
3: Ну, старт був, як завжди, не самий легкий, але вимучений, але ми до нього дійшли. Ми дуже довго шукали це приміщення, майже півтора року. І коли нам мої знайомі порадили це ресторан, цей заклад, я його побачив і відразу закохався. Це було кохання з першого погляду. Так, і я побачив в ньому потенціал. Я побачив відразу, що це той ресторан, де я зможу дійсно реалізувати потенціал і ввести українським меню в алікарт для того, щоб порадувати наших людей, щоб вони змогли себе відчути як в себе вдома.
2: Пане Олеже, переб'ю. От те, що мені розповідали про ваш ресторан, я ще не була, але я зайду обов'язково. Тому що стільки хорошого наговорили. От, наприклад, недавно одна дівчина розповіла російською мовою, передам дослівно. Борщ був прям прекрасен. Вона розповіла, що зайшла в ваш ресторан з друзями, настільки класне обслуговування було, настільки от підхід, що навчили як, що, за чим їсти, що так смачно було, що просто, ну, неймовірно. Мене ось цікавить, у вас в ресторані «Александр» кухня і швейцарська, і українська. Мене цікавить, от який ви мікс, можливо, придумали, і як відноситься до нашої кухні швейцарці, чи їм подобається?
3: Ну, саме найголовне те, що в нашому меню відображається, це не тільки швейцарська кухня, вона хоч і являється основою, бо це все-таки Шале Стайл, тобто швейцарський ресторан, його дуже люблять місцеві люди, в нього дуже велика історія, і ми її підтримуємо як основу. Але якраз із-за цього, що це Шале Стайл, воно дуже схоже на карпатські стилі. А карпатський стиль, він
1: неочікувано так
3: дуже-дуже гарно лягає на місцеві реалії. І в мене було тільки невеличке завдання просто об'єднати українські страви, підібрати ці страви українські, не всі, бо в нас дуже велика можливість різних страв підбору для меню. Але ми підібрали саме ті страви, які ментально дуже гарно підходять до швейцарської ментальності. Тобто вони лягають, ну, наприклад, ті ж самі деруни. Так? Ну, ми всі їх любимо. Це одна з наших основ.
2: А деруни, вони різні, з різною начинкою? Чи от чисто класичні, там, картопля, цибуля?
3: Ну, у нас, я зробив, скажімо так, професійно хитро. Угу. Ну, тобто я зробив деруни просто як деруни класичні.

0: От. А потім до деронів просто додається щось або зверху, або збоку. От. А і оце, що зверху або збоку, воно вже якраз відображається, воно лягає на швейцарську ментальність. Бо, наприклад, деруни з свининою, з трюфельним соусом, швейцарці їх дуже люблять, бо це близько, вони на цьому виросли. От, деруни з шкварками або з беконом смаженим та з фетою, сиром чи з бринзою, скажімо так. От, їм теж зрозуміло. І це наша страва. От, деруни класичні, вони теж дуже люблять, бо деруни самі по собі, вони дуже близькі до рьошті.
1: Ну, саме так, так, так, справді. Так, наступне питання від Борщ FM, звичайно. Борщ – це ж окрема система. У вас є власне бачення борщу як страви. Я це знаю, я була в ресторані, я це куштувала. Це просто неймовірна система. Я б дуже хотіла вас, пане Олеже, попросити поділитися, але укорочено, з цією системою, бо це справді відкриває той смак борщу, який, напевно, схований від нас усіх. І тільки завдяки ресторану «Олександр» я це зрозуміла. Тому, пане Олеже, чекаємо вашу систему споживання.
0: Ну, я не буду відкривати всі таємниці. Скажімо так, скажу тільки одне, що цю методику споживання борщу, от, я безпосередньо відкрив тут, будучи в Швейцарії, і це дійсно нова технологія, як правильно споживати борщ, для того, щоб досягти смакового піку. О, тобто є безпосередньо певні інгредієнти, які дають можливість відкрити нормально, скажімо так, природним шляхом наші рецептори. І безпосередньо ця методика дає можливість відкрити той звичайний борщ, який ми знаємо з дитинства, який ми всі любимо, без якого ми собі не можемо представити наше життя. От, він відкривається і грає з зовсім новими фарбами.
1: Барвами. Так, ну я вам хочу сказати, що пан Олег говорить таємничками, напевно, для того, щоб ви всі наші українські і швейцарські слухачі завітали до нього в ресторан «Олександр» і зрозуміли, він вам все розкаже, директ прийде, він усіх зустрічає і він вам також пояснить, бо всі інгредієнти, як бачите, він нам не розкрив в прямому ефірі. А зараз у нас музикальна пауза, не перемикайтесь, залишайтесь, чому?
2: Тому що борщ – це смачно.
1: Борщ FM.

0: Smash FM. Українське звучить смачно.
1: Добрий вечір усім слухачам. Ще раз Борщ FM в прямому ефірі. І нагадуємо вам, що у нас в студії Олег Краснов, бренд-шеф, кухар і засновник ресторану «Александр». Олежа, наступне питання про культурну дипломатію. Скажи мені, будь ласка, чи може ресторан сьогодні бути взагалі формою культурної дипломатії? І чи відчуваєш ти, що через нашу українську кухню, наприклад, іноземці можуть відкривати Україну по-новому? Ну і взагалі, чи було таке, щоб після вечері в твоєму ресторані іноземний гість змінив взагалі думку про українську культуру чи Україну? Чи були в тебе такі випадки? Я тобі наговорила багато запитань, але ти можеш по черзі, можеш як захочеш відповідати на них.
2: Чи змінилося щось у людей, які приходили до нас в ресторан повечеряти чи пообідати? І скажу так, спочатку це було для них дивовижно, дивно, вони не всі розуміли, що це таке, але як тільки бачили, що страви виносяться до інших столів, вони відчували цей аромат, то безпосередньо наступного разу приходили сім'ями для того, щоб скуштувати безпосередньо тільки українську кухню. Тобто вони вже не замовляли свою рідну швейцарську, вони зосередились на українській кухні, і вони отримали величезне задоволення від цього. Через те можна сказати, що так, ми дуже багато людей привели до української кухні, вони полюбили її. Хтось десь куштував раніше, хтось десь готував в якихось інших невеличких закладах, десь хтось, є були якісь родичі. Але я можу з гордістю сказати, що в ресторані «Александр» ми це робимо дійсно на професійному рівні і дійсно так, для того, щоб люди могли це відчути по-новому. Навіть наші люди, які приїжджають до нас в ресторан, вони знайомі з дитинства страви, вони відкривають для себе зовсім по-новому. І не тільки українські.
1: Ну, так, просто в тебе ще й подача така неймовірна, що мені здається, що все можна по-новому відчути. А щодо культурної дипломатії?
2: Культурна дипломатія – це взагалі дуже просто, бо в нашому закладі ми проводимо багато заходів. Ми тісно співпрацюємо з посольством України. Ми працюємо з бізнес-середовищем і безпосередньо до нас, так як ми знаходимося біля виставкового центру, є і конгрес-центр, і музикальний театр. Приїжджає дуже багато людей з усього світу. І безпосередньо ми з цими людьми працюємо. Вони дійсно в захваті від того, що відбувається в нас. Вони спочатку перший раз там може бути якась недовіра, бо тільки за того, що вони не знають. Але як тільки вони про нас знають, наступний раз вже на них не стоїть питання, куди їхати. Вони точно знають, що вони приїдуть до нас. І це надихає і мене, і команду для того, щоб далі рости і творити, робити далі гарні речі.
3: Круто. Так, ось, ви кажете, що хочете рости. А я хочу запитати за майбутнє і особистий шлях. Куди ви рухаєтесь далі як шеф і як ресторатор? Чи є амбіції масштабування? Чи важливіше зберігати камерність і якість? І яким ви хочете, щоб запам'ятали Олександр через 10 років?
2: Ну, персональні амбіції в мене, мабуть, завжди були такі, як Наполеона.
1: Бо нормально, вообще, якраз.
2: Ну, так доля складається, бо я як-не-як є перший бренд-шеф-кухар України, а мабуть цього СНГ, бо створив цю професію, в принципі, і зараз ця професія заходить навіть в Європу. От. Хоча наші молоді люди, які приїжджають з України, бренд-шефи, які у нас були там 24 серпня 25 року, 12 бренд-шеф-кухарів з України, от, вони теж бренд-шефи, але вони думали, що ця професія пішла з Європи. Я їх потім навчив, розповім, що це пішло з Києва. От. І тому, чому наполеоновські плани завжди були, бо перший майстер-клас, який побудували в Україні, перша регіональна серія майстер-класів, які проводились в Україні, коли дійсно робили дуже багато речей для того, щоб гастрономія в Україні розквітла. І я можу гордитись тим, що дійсно У нас кращі ресторани, у нас кращі технології, вони краще використовуються. Це не означає, що тут дуже погано. Ні, воно просто різне. Воно, у нас був свій час, коли ми змогли просто... коли ми будували нове, ми почали будувати з новітніми технологіями. От, і це нас підкинуло так на 2-3 щаблі вище. А ще плюс наша гостинність.
1: О, гостинність у вас в ресторані – це взагалі щось особливе. Олеж, я ще хотіла тебе спитати, а чи є якісь такі продукти, знаєш, яких тобі не вистачає на місцевому локальному ринку для твого ресторану, для твоїх, я не знаю, страв? Чи є щось таке, що тобі от, ну просто не вистачає, ти вимушений замовляти то з України? Чи?
2: Ну, я не замовляю нічого з України. Я адаптував своє меню для тих продуктів, які є локально на місці. І це ще одна така невеличка історія, бо це не проста така задачка з багатьма невідомими, як зробити борщ перший. І перший борщ був завжди такий... не саме найкращий, бо поки ти підбереш ті інгредієнти правильні, які мають бути, коли ти зробиш, щоб він дійсно був той, який ти звик на нього вдома, пройшло багато часу. Зараз на сьогоднішній день з цим питань немає. У нас все адаптовано, ми все...
1: Я підтверджую, то точно.
3: Пане Олеже, а от якраз про дома, от питання. Які страви найчастіше викликають реакцію, о, це як у мами, або як вдома, ну це якраз ви говорили. І чи змінюється цей запит з часом перебування людей за кордоном?
2: Ну, запит, в принципі, не змінюється. Запит є не запит, а попит, скажімо так. І зараз, в останній час, ну, дійсно, люди, скажімо, по-іншому, люди, які приходять в Олександр, вони просто розквітають, тому що вони відчувають себе вдома. Це частинка, і це ще така деталь, якою я можу гордитись, і можу гордитись своєю командою, тому що дійсно люди відчувають себе, ну, де б вони не були, звідки вони не приїхали, з якої б частини світу не приїхали, наші українці, якщо вони в нас зайшли, вони себе відчувають просто, ну, дійсно, як вдома. І це оцих 20, 30, 40 хвилин, година, півтори чи дві, особливо, коли приходять дівчата, грають на скрипці, і що на нашу Люба коштує, коли рідна мати моя як зіграє, то...
1: Любиш, ці привіт зараз в прямому ефірі.
2: Так. Я перший раз, коли вона її заграла, я сам чуть не розплакався. От, воно бере за душу. І тобто, дійсно, відчуваєш себе, ну, вдома. І не хочеться нікуди йти. От. І це те, що я й хотів вкласти в цей ресторан для того, щоб кожна людина, кожен гість, який приходить, щоб він був дійсно хоч трохи побував вдома. От, в позитивному сенсі.
3: Тож, знаєш, от про приїхали, Оленка. Тобто, якщо нам повезе і до нас приїдуть класні ЗМІ освітлювати оцей проєкт про 30 травня День Вишанки. Та, фестиваль.
1: То ми знаємо, до кого вести.
3: Ми знаємо, куди повезти, щоб їм аж дурно стало.
1: Мало того, ми це організували так, що їм навіть іти нікуди не треба. Це все буде на фестивалі, тому що Олег Краснов буде представляти ресторан «Олександр» на нашому фестивалі до Дня Вишиванки. Але про це ми вже поговоримо в наступній частині нашого ефіру, а зараз не примикайтесь, залишайтесь. Чому? Тому що українське звучить
3: смачно.
4: Борщ

0: українське звучить смачно.
1: Ну що ж, слухаємо радіо «Борщ» далі і поговоримо про що. Рубричка буде у нас «Фільм-банд». Як ви знаєте, воно перекладається «Фільм-стрічка». І ми сьогодні поговоримо про фільм, який був на цих вихідних. Вічник. Вічник, на який потрібно сходити, мабуть, кожному, щоб переусвідомити, пережити, переглянути просто цю історію. Це знято по роману «Дочинця». І цей фільм знімався 12 років. Триває він 2 години, але цей фільм про карпатського мольфара Андрія Ворона, про його долю, про дуже важку долю, про всі перипетії, які ставались історичні і не тільки особисті. І це настільки сильний фільм, це серйозне та зріле кіно, яке примушує замислитись над життям. Тому я дуже раджу, щоб ви подивилися цю філософську драму. Пішли обов'язково на цих вохененде, ще є покази, і у нас є ексклюзивне звернення одного з головних героїв, це Даниїл Мірешко. Він зараз в лавах ЗСУ, до речі, але і знімається в кіно. Він дав нам коментар, і, будь ласка, послухайте його, і обов'язково підіть на цей фільм «Вічник».
2: Друзі, вітаю. Мене звати Даниїл «Культура» Мірешкін. Я актор фільму «Вічник» і хочу вас запросити до перегляду нашого кіно. Мій персонаж є дуже близьким мені по поглядам, по прагненням незалежної України. І в цілому це кіно для мене – це ретроспективний погляд на історію, на той час, на ті метарства, які проходила наша країна. І цей герой, головний герой, зокрема, про якого ви маєте змогу побачити історію. Я пишаюсь тим, що мав змогу доєднатися до цього фільму через те, що персонаж, якого я виконую в цьому фільмі, він для мене є уособленням не тільки любові, якою просякнути це кіно, а ще й боротьби за те, що він любить, і за те, у що він вірить. Для мене це наразі є дуже важливою складовою. Тож, я пропоную вам доєднатися до перегляду і скласти власне враження про наше кіно. Дякую. Спеціально для радіо «Борщ», Базель, Швейцарія.
3: Борщ FM.

0: Smash FM. Українське звучить смачно.
1: А зараз у нас ще один смачний і дуже український гість у студії Борщ FM. Це «Укрлавка» – український продуктовий бренд зі Швейцарії, який спеціалізується на домашніх українських заморожених стравах. Вареники, солодкі смаколики та інші традиційні спеціалітети, зроблені вручну з натуральних інгредієнтів прямо тут, у Швейцарії. Це не просто бізнес, це фактично маленька українська кухня в Європі, яка зберігає смак дому для діаспори і дає можливість скуштувати Україну навіть далеко від неї. І сьогодні ми говоритимемо не тільки про їхню історію, а і про участь у великому фестивалі до Дня вишиванки, який відбудеться 30 травня в Базелі, де «Укрлавка» також буде великою частиною гастрономічної української атмосфери. Тож вітайте у нас у студії Олександр і Дмитро. Хлопці, привіт!
2: Привіт, всім привіт!
3: Привіт, привіт!
4: Ой, ну слухай, Оленко, ти так настільки не розповідала, ну їсти захотілося аж і те.
1: Будемо їсти на фестивалі, Настю.
4: Добре, я трошечки чула про цей бренд, але все-таки, як народилася «Укрлавка» в Швейцарії? Оце мене цікавить. Давайте, це питання номер один.
3: Можна спочатку почну? У мене мрія з дитинства, я завжди хотів по радіо сказати «йоу». Можна я почну?
4: Йоу.
3: Все, дуже дякую, тепер починаємо. Історію початку самої «Укрлавки» зараз розкаже Дмитро, а я потім приєднаюсь до нього і розкажу нашу історію вже сучасну.
2: Вітаю, друзі, дякую за запрошення. Сама історія виникнення «Укрлавки»

0: її без пояснень. Коротше, як ви це відчуваєте? Як це ви відчували, коли ви це організовували? І як це відчувають і бачать швейцарці?
1: Ну, вареники нашим символом стали, тому що це дійсно наше українське, національне, близьке. Вони... Як вдома, ти вже, я не так багато їв вареників, признаюся, в Україні, як тут. Я тут їх більше хотів, більше я їх готовив, і ще так багато, як тут, я вареників ще ніде не приготовив. Ось тому іменно вареники стали таким ключовим, тому що це українське на 100%, так, і можна як гратися з начинками різними. От в нас, наприклад, начинки не тільки класичні, що ми привикли, там, з картоплею, з творожком, в нас є також авторські начинки, це з трьома видами риби, з тунцем. Ось, заскочив наперед. З креветочкою.
0: Так,
1: з креветочкою.
2: По-перше, це у вас кольори. Ваші вареники, це просто щось особливе по кольоровій гамі. І по вашим начинкам. Тому давайте окремо пройдемось по цьому. Бо просто ваш кожний вареник, то просто така собі інстаграмна історія завжди. Це так гарно виглядає. Давайте, розкажіть нам про свої начинки.
3: Я трошечки ще додам, чому вареник, чому саме вареник. У нас взагалі є глобальна ціль. Тобто людина, коли приходить на обід в офісі, вона думає, що мені замовити на обід собі? Піцу, пасту, равіолі, якийсь там бургер. А чому там до сих пір немає вареників? Ми хочемо, щоб в Європі і у світі були там ще й вареники, щоб людина така, ага, вареники. Що?
0: Так, це має бути така базова настройка всіх європейців.
3: Так, обов'язково.
0: Це класна місія. Ми підтримаємо вас в будь-якому випадку для таких базових настроїв. Так, а що по начинкам?
4: По начинкам. От ви казали, що з рибою є. Що ж там таке?
1: Є з рибою, так. Є варенички з трьома видами рибки. Там є тунець, іде лосось і судачок. Так, це дуже смачно, ніжно.
0: Але у нас і з креветкою є, так?
1: Є з креветочка, так. Є креветочка, це чорні вареники з креветкою, з моцарелою, з укропчиком. Ну, якщо ви хочете це вдома повторити, не морочіть собі голову.
4: Не
1: вимовляйте краще в укривалка.
0: А ще я почула, у вас є... Львівський сирник, так? Да?
1: Є.
0: Боже, про нього, я не знаю, як у вас в Цюриху, але в Базелі легенди ходять.
1: Ходять, так.
0: В чому особливість? Я не розумію, що ви йому робите такого? А, ручки,
4: руці,
0: да?
4: Руки.
1: Ну, і ще от куча досвіду от там за тими плечима.
0: Так, але я чула, що дуже, і у вас в Цюриху така любов до нього, да?
3: У нас усюди. Ми от всюди, куди ми їдемо, на жаль, ми ще в італійську частину не добрались в Швейцарії, але в усіх частинах Швейцарії, де ми є, львівські дуже люблять. Дмитро вміє поєднувати традиції з сучасністю на кухні, і тому люди дуже люблять нашу продукцію.
0: О, Боже, як ви це смачно говорите, але ми мусимо зараз виходити на музичну паузу, тому не примикайтесь, залишайтесь. Чому? Тому що українське звучить смачно.
5: Борщ.
1: Ням-ням.

0: Борщ FM.
1: А тож нагадую, це Борщ FM, вечірній ефір. Ви слухаєте українську годиночку рідненької мови. І у нас сьогодні в гостях на радіо хто-хто Укрлавка з Цюриху. Правильно я кажу, Оленко?
2: Правильно ти кажеш.
1: А ми тут наслухались такого смачного, такого меню, цього всього, що ну от просто хочеться побігти додому, але щоб воно вже було в холодильнику, розумієш? А його нема. А куди бігти за ним, скажіть?
2: Як це куди бігти? В інстаграмі є Укрлавка, правильно? Але хлопці можуть зараз собі зробити швиденько промо в прямому ефірі для наших українців. Так, як так. Вас замовити?
3: Одну секундочку, спочатку. Йоу.
2: Йоу, Укрлавка.
4: Я вже то вже це хочу зробити.
2: Діва, давай, мочи.
4: Йоу.
3: Як нас замовити? Ми є в інстаграмі, у нас є свій сайт Укрлавка.ch. У нас є
4: менеджер у нас є.
3: У нас є номер телефону, менеджер, так, можна дзвонити мені вночі, зранку. Я можу будь-що для вас зробити, манікюр, брови і привезти вареники так само. Ось, нас можна замовити будь-де, ми називаємося Укрлавка, ЦХ, в інстаграмі Укрлавка ГМБХ, пишіть нам, ми обов'язково вам відповімо і приїдемо до вас задоволені.
2: Але у вас є якийсь графік, так, доставок, я так дивлюсь по вашому інстаграму.
3: Так,
2: а коли Базель? Розкажіть
3: от
2: нам.
3: От якраз післязавтра, в суботу, ми будемо в Базелі.
2: Базельчани, ви почули? В суботу доставочка. Будь ласка, заходьте.
1: Шикнутися в чергу.
2: Так, будь ласка, заходьте до них на сторіночку, знайомтесь з меню, замовляйте чорні варенички з креветочкою і львівський сирник.
3: І солодощі, просто... у нас найкращі солодощі. Горішки, трубочки, медовики, наполеони.
1: Ой-ой-ой. А що найважливіше? Йоу. Хлопці, найважливіше, що передати? Рецепт чи відчуття?
4: Відчуття. А от знаєте, який...
1: Тобто, коли їсиш, щоб це очі закочувались і...
4: І як у мами.
3: Я знав, що ти скажеш.
4: Це просто,
2: але в моїй мами не було чорних з креветкою.
3: Про це мова йде. Ми нещодавно розмовляли про це.
4: Так вона і не готувала так смачно. Ну, вибачте, я не хочу обіди нічию маму, просто наші емоції в дитинстві, вони якби дуже, дуже сильні. І щоб їх зараз якби витягнути от зсередини, то треба, щоб дуже прям було смачно. І от коли наші клієнти кажуть, ну, як у мами, і ти от розумієш, ти попав, куди
3: це,
4: треба.
3: Це найголовніший комплімент.
2: А де ви берете взагалі творог? Де ви його берете?
3: Ми самі його готуємо.
2: Тобто самі
3: ми все самі готуємо.
2: Я думаю, беремо очко. Бо тут немає такого, ти такого не придбаєш.
1: Дмитро, напевно, варить сир з дружиною. Ти бачиш, яка тенденція? У нас сьогодні по ефіру от ресторан «Олександр». Олег же ж з дружиною.
2: Так, Юлечки, привіт.
1: Юлечка, привіт.
4: Привіт.
2: Так, а ну тепер по черзі своїм дружинам передавайте.
4: Маша, Марієчка, привіт.
3: Моя люба Дар'я, тобі теж привіт. Цим.
1: Ви бачите, дітям, хлопці, привіт. От що творять, витворяють отаке кулінарне своїми дружинами, ну?
2: Так, бо бачите, як воно народжується, така історія. Так, а хотіла вас ще заспитати, то, так само, як і у Олега, про ваше майбутнє. Куди ви рухаєтесь? Куди рухається Укрлавка далі? Які розширення? Які нові країни? Ми вже зрозуміли, що наступна італійська частина, так?
3: Так.
2: Можливо, наступні країни якісь у нас тут все?
1: Ну, а я одразу запитаю про меню, ноу-хау якесь у вас буде? От додається ж воно постійно, напевно, воно
3: так, робиться. Так. Ну, ми не розкажемо, що буде додаватись.
2: Ага, окей.
4: Треба допиляти, як
3: треба
4: то
3: підписати і слідкувати за нами, і ми все вам виставимо, розкажемо.
2: Окей, ну так, тоді давайте про масштабування.
3: Да, ти скажеш, чи я? Так. Чи давай будемо кричати
4: ти
3: разом?
4: Кажи.
1: Не бийтеся.
3: Добре. Ми зараз зосередились на своєму виробництві в Шліріні, в Цюріху фактично знаходимось. Але в майбутньому ми будемо розширятись і... відкривати офлайн видачу нашої продукції для того, щоб скоротити час і доставки, і людина могла прийти замовити і заморожену, і готову.
2: Бо як цікаво, це буде магазинчик, чи це буде якийсь автомат по видачі такий? Як це буде виглядати?
3: Автомат без душі, а ми з душою.
4: Хочемо поприветкатися з вами ще.
3: Будемо і в Базелі.
2: Це буде магазин, так?
1: Хлопці хитрі, вони знайомі?
2: Ні, ну те, що в Базелі ми знаємо, у нас є тут світлі, так, які є вашими партнерами. Ерами, Андрію, так. Настя, вам також привіт.
3: Це наші друзі, привіт вам.
2: Так. Так, ну а зараз нам вже час переходити до музичної паузи, бо наступна наша частина фестивалю буде присвячена фестивалю нашого радіоефіру. Я вже говорю все підряд, тому не примикайтесь, залишайтесь. Чому? Тому що українське звучить.
1: Смачно.
0: Українське звучить смачно.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Porsche FM. А в прямому ефірі знову Борщ ФМ. Друзі, 30 травня Теодорс-Кірхе-Плац в Базелі перетвориться на справжній осередок української культури, тепла і єдності. Місто наповниться музикою, ароматами домашньої кухні та тією особливою атмосферою, яку створюємо тільки ми і тільки разом. Це фестиваль до Дня вишиванки, подія, де оживають традиції, звучать українські пісні, танцюють діти і дорослі, а кожна зустріч стає маленьким святом. На вас чекає жива концертна програма, виступи артистів і гурту «В'язанка». Це наш хедлайнер фестивалю. Містечко майстрів і майстер-класи для дорослих і дітей. І, звісно, великий український фудкорт з борщем, варениками, дирунами та шашликом, від якого неможливо відірватися. А рівно о 12-й – особливий момент. Безкоштовні 200 порцій гарячого борщу від Борщ ФМ та ресторану «Олександр». Це той смак, який повертає додому, навіть якщо ти далеко. Фестиваль відбувається за підтримки посольства України в Швейцарії. Тож наголошую, Теодорс-Кірхе-Плац, Базель. 30 травня. Стартуємо о 12-й, а закінчуємо о 18-й. І найголовніше, приходьте у вишиванках, беріть друзів, дітей, родину, бо це день, коли ми не просто святкуємо, ми відчуваємо, що ми разом, де б ми не були. Базель цього дня говоритиме українською. Приходьте і станьте частиною цього голосу. А зараз ми говоримо з нашими гостями, з нашими найбільшими операторами фудкорту нашого фестивалю. Далі ми говоримо про сам фестиваль.
1: Пане Олеже, от Оленка прочитала інформацію про борщ, і це ж я ж переживаю, то не поб'ються люди за борщ? Буде черга.
0: Настя, ми все для цього робимо, щоб не побилися, у нас купа волонтерів.
1: Так і я піду.
0: Куди ти підеш? Волонтерити чи їсти?
1: Їсти.
2: Я думаю, що якщо буде черга, то це не так погано. От, ми зробимо все для того, щоб ця черга як тільки можна швидше отримала все, що потрібно.
0: Я просто, пане Олег, такий професіонал, що там буде все так організовано. Я вже скільки йому давала порад, він каже: Оленочко, стоп, я все знаю. І він завжди, він знає, як треба подати, як треба зафасувати. Ну, готувати я вже мовчу, звичайно, він це все знає. Ну, коротше.
1: Ну, я просто кажу, що такий смачний будеш. Ну, от просто
0: звичайно,
1: може таке бути.
0: Звичайно, буде. Просто треба приходити, базельчани, чуєте ви
2: чи ні? Якщо почне хтось за борщ битися, то ми з цього зробимо велике шоу.
0: О.
2: Тобто ми почнемо ставити
0: У нас
2: ставки.
0: Є, так, журналісти Борщ ФМ, які будуть це все фільмувати.
2: Саме головне, щоб були волонтери, які це підхватять і спрямуються в правильний напрямок.
3: Йоу.
0: Так, я вас хотіла спитати, давайте по черзі. Що саме ви плануєте представити на фудкорті, Олеже?
2: Ну, саме найголовне, ви вже сказали, це борщ. От, це саме найголовніша частина цього фестивалю, в принципі. Далі буде обов'язково шашлик. Це суто українська страва. Але вона невід'ємна частина нашої української культури. Так само будуть курячі крильця, гриль, будуть деруни, 2 чи 3 види. Побачимо, як це будуть чебуреки.
0: Чебуреки?
2: Так, це
0: ой-ой-ой.
2: По великому бажанню наших гостей. Вони вже просять нас уже останній рік. Ми останній раз мені задавали питання, що хотіли люди, хочуть. От, і ми дуже довго до цього йшли. Зараз це протестуємо якраз на фестивалі. Uh-huh. От, я сподіваюся, що все обладнання дійде до нас, і ми зможемо це зробити. Uh-huh. От, буде морозиво, будуть напої.
0: Вау. Так, а ви, хлопці?
3: В нас будуть варенички. Uh-huh. Будуть варенички з картоплею, з солоним сиром, також з 3 видами рибки, вони кольорові, нагадую, бунти такі, і з креветочкою. Якраз все, на що у вас...
4: традиційна страва українська, вареники чорні з креветкою.
3: Ну, той ф'южн.
4: І солодке у нас також буде. У нас буде
0: ще на студії є така маленька, гарненька дівчинка Олівія. Можливо, ти хочеш також передати мамі, наприклад, привіт?
4: Або хочеш сказати йоу, як тато?
0: Ні, не хочу. Ну, окей. Але щоб ви знали, що в нас є така маленька красунечка. Так, а ще скажіть, будь ласка, так.
1: Так, ну, от смак дому для діаспори. Що для вас означає фраза «смак дому» у контексті вашого продукту?
4: Це до нас.
0: До всіх, по черзі. Хто?
1: До всіх гостей.
0: Вже кімнати інтелігентні гості, вони
3: успокоюють
0: один одному.
4: Ну давай, Дім, відповідай. Я знаю, що ти хочеш.
3: Повторіть, будь ласка, питання.
1: Ну, от яку ви реакцію бачите від людей, які прийдуть і будуть їсти ваші страви і от...
4: Ну, як у мами.
3: Йоу. Вони по-любому, ну, получать задоволення, тому що це буде смачно. Ми все робимо для того, щоб було смачно, так? І... Як ми були вже на декілька фестивалів, то всі такі українці, вау. І завжди це гарна емоція.
4: Подивіться на нас, ми гарні.
0: У нас ще йо, яке робить.
4: Продукт гарний. Олег, який гарний, так, подивіться. Ми всі такі
0: просто
4: гарні.
0: Ніхто
4: чому
0: не бачить,
4: прийти?
0: В якій гарній ви формі, в якій гарній вишиванці так, Олег. Це так жалко, так, що так. Не бачать це наші слухачі. Так, але в нас залишається 2 хвилини, нам треба вже завершувати наш ефір, тому я прошу вас... усіх втрьох, щоб ви запросили наших слухачів на наш день вишиванки, на наш фестиваль 30 травня. Тому, будь ласка, по черзі.
2: Обов'язково. Знайдіть час, тому що це дуже важлива подія. Вона раз в рік, на жаль.
0: На жаль.
2: На жаль. От. І цього року нам це далося дуже важко, в принципі.
0: Ну так, ну, у нас дуже багато
2: скільки нам,
0: пригод.
2: Як ресторану, скільки вам, як організаторам. Так, і це дуже, дуже дійсно. Я бачу, як ви, скільки ви часу, скільки ви сил до цього приклали, і я думаю, що це треба просто зробити так, щоб було багато наших людей, і ми вас запрошуємо всіх.
3: Йоу.
4: Йоу.
3: Приходіть швиденько всі, робіть свої плани. Це за тиждень буде?
0: Так, це вже наступна
3: так, вже,
0: субота.
3: Вже має стояти термін на цю суботу на
0: так,
3: фестиваль.
0: Так, 30 травня.
3: Камон, камон.
4: Друзі, приходьте, будемо танцювати, сміятись, веселитись, обійматись.
3: Смачно
4: бо,
3: їсти.
4: Да, бо ми всі сім'я.
2: Смачно їсти, так.
4: Смачно
2: так.
4: Їсти, обов'язково.
0: Ну, а з вами був... Так,
3: по-йокаємо
0: ще як. А з вами був Борщ FM. До зустрічі в наступному місяці, в наступному прямому ефірі. Залишайтесь з Борщ FM, тому що українське звучить.
1: Смачно.
0: Борщ FM.
5: Що?
0: Борщ FM.
5: Де?
0: На хвилях радіо X.